Machin wo yesu demo. Nensu ye twa ya disu yano so. Na bebi ya ubi ya no ye Deeper Life Bible Church. Ine den sempe yi bro. Ye ken yu mpwa uwe YouTube, Facebook. Ube tu me enyano ho.

0: bitua metuo na bone nso hye ho eno won ka ho hwe nemom ne awo no ye ni aye ye no ntumi fa ye nko nemom de onyankopon aye ne calvary no ene de embe ko heaven eti aho brase ho hia pa nkrofo mpeso omo ko heaven ti yesa hwe se nkrofo bi ho nso a omo ye nya twemfo pa ne boye fo omo tete a sorry demo na bible si se sofo ho anyamie hu eti asutwe kese pa da ho a okotra mu eje mu ensio awunye bida ti na ebra ye wie sa di sua no ni ayekasa fa ho ne say hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o ho a omo wani da so omo ya ho tofo omo wani da so awo musiesie omo ho se ne be ha ombe kwa kotra heaven afebo. First John chapter 3:2-3 wo kan ba kuno kan wo se mohwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye yen so yen ti wiase enhu yen evi se enhu no no adofo afie ye nyankopon ma na de ebe ye no nya na di de nim sesi oyi ne ho adi a ye be se ono evi se ebe hu ne se de ote o se obiara a owo ne ho ani da so e no ote ne ho se de Kristo ho ye den etie nti obi a owo ani da so se ope heavy akono se ni pakro no ete ne ho firi bone ho ote ne ho firi bonsam ho ote ne ho firi wiase enkekaye ne bone huru nyina ho bi se wani da so se kakra bi na Yesu aba oba be fa me akọ adofo no heaven, what a place, the eternal dwelling place of God. Heaven ye o maybe ni be bia onyankopon tumfo no te, a beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heaven ho. Babu maye ti ase se eye bia onyankopon te. Eye bia e fe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Eno mi bie ni ho, yadie ni ho, ama ni huna ye fomo e wiasi nina e bini heaven. Heavy ye nyansem ni edia kokota kasi o jaji ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven, isum eni ho, ena wuwusu so eni heaven. Praise the Lord. Eye da mkwa, eye da nijie, da ahuto, eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, amani awafo mumfie wo hawa asase so no won kai ba kokra. Eti eye ade hu hia pa se odaseni bia wo asase so adwe heaven ho. Ebi se nyame asem na aka utwe mutai a heaven wo ho. Eti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a wo befa so obetumi akọ ho no nyankopon so betumi aboa wo ebi se wasiesie bia na manipa senka yemfiri sasase a amani hunu ne oha owuo ne yade ne kane musuo nyina we na ka yemra heaven metna ho afebo se eba se wo hu se o maybe oha e friend heaven na wo pese wo kọ ho a en uduru ho anye se bia wo kwa kọtena ho afepe da bi enenye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na wo ti ho de bia na wani age e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mu di Kristo echi ewie o anadwo emrepam o mreboni mo o mu di nechi o mu na o mu kwa kọtena heaven. Titus chapter 2 13 and 14. Tito, eti mienu chemudu miensa ene edunai. Okay, fin chemudu bakuno si nyankupa duma wadin osini nyankupa duma ede enkwajie ebame ni penyi nano e yineho e yeni yen. Se ya pomu subo eni wiasi ya konoa yenfa ajrimutie eni treni ino nyamsumpa entine wiasi imu entwen onyankopon kese eni ya jim kwa Kristo Yesu ahuto eni daso eni neni monyam ahuye ona na odi ne ho emman emayen no agye firi mrato nyine mu we dwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modern praise the Lord e wi ase we nyemre so wo adwuma mu we si agina se obeya ade a eso nyame ani se Kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban wo ye manyame da chi nyame anim na okogina bu ho konta eti nya ade a bonsam di hye na adwum se wiawe se sa we ni ade a obeye da if you say o twen Yesu enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no nyankopon honhom ewo num nkrofo na na di adanse se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon ako a ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo o mo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head no no mpe bone wo betu ensa ne ho aye bone amna yeye eti nkrofo no tenase dwen ya se akwa we mpe dodo a wo hey sikai ye nya binwia eti kwa bia so wo su ofri akwam ti wo mo hyase hwehwe ne nkratae mu ne sikasem ne bibia wo nya mfom so bia nti a Daniel if you say na ope heavy ako mamiti emi oho na o chese Yesu beba be father ko heaven eti we nyamfum so bi amfa Daniel ho na omusi akwa we de ne dwuma mu nkuntebo de ye twe mutai a ye nya mfum so bi emfiri ne ho ne mom ye ne nyame som mo omie nhwe kwan e befa so e be hihye mra bi a e fa ne nyam som ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne firi ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de e kosu dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwe nkoso ti omo ye anom so okay se se ye pese ye hye wo hina ni mo nyam obunso omuye meeting no omu nyina ne share na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yi bosome ba kon se obie mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi ye no omu ko hene ko ka che se nana se pese she won munyam himfo no su de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no msu midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wi nso a medicine ni patient afo mra wunya sai se twitwire wo si sa no a enye ye no onimu se ne dofo Daniel en omu bon ho pobone ohine hu su nyame hu ne praise the Lord eti Daniel so omse obu ohene ne de so amfa ne wira anhye wo hene no mo if say no onim say bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord me mamie wutie me be papa wutie me minu e wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mu me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mu memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ni nai so fa wo wira anhye onyankopon mu if say wo do wira anhye ni pa mu a da chi onsa besi form dia be bua ka wo sin mu nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonye dai na ona nyame onwu nipawu nipatumo da nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel ode ne wire ehye ni nyankopon mo praise the Lord eti omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha ye frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obo mpa ye mprensa obo no so so wantone mpuma mu wantone punum obie bie mpuma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se oye biara senka obeyi Daniel efri mu wanyedeyi ontumi. Senke Daniel dini yureche wohini mwa kidwe buka nisimu. Iti ebra wo hini entume no. Na ohini nu nimse Daniel wo jidie wo nyankopon mo. Omudi Daniel kotu jetebu. Babu maye ti asese. Ebra omudi no kro no. Ohini no kan sembi. Osi Daniel nyankopon ti asefo na koa. Mi wo jidie se wo nyankopon wo som no dada no. Obetume yiwa fri sa jata ye numu. Praise the Lord. Yamisu ye ni sa pepepe. Anajunu wa hini koda ye ni wentumia na. Bible se wa amani yiri numa nase ni mpranfu biya manu hon. Opre mpasu sa. Vise unimse. Wakandi yensu unimse. Dani ye nyamibe yina nase unyino. Itina aya dia aya didendin. Vise enano Shadrach ni Meshach ni Abednego kase. Ye nimse inyanku pwa ye somno no obetumie yiye. Desa amani sa kra. Ye nkutu o ni Nebuchadnezzar bosmo da ene ni papa wo mu ye nimdifo ni sikafo ni akesifo ye no mu koto abosom o mo bo ti wia sika kraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframan we nyi nyame an koto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane ema no na wonsom twane ne gye wo kra nkwawai Iti ohine no eko esoria no petututu. Eno dimri kasu oko. Ewa kohese. Dani inyamie tumia jino ana. Iti woyedru hono no otiemu. Eno ofrese. Daniel. Yankupon ti asifona kuwa. Unyankupon awusumno dadano. Wotumi ebe iwana. Ene Daniel. Ekasa eno se. Ohini nyankwa da. Praise the Lord. Nen krofu pi so omu ye Christofo. Omu pe hevi ako. Uni mumpa ya omu bo. Senke ne Christofo ebi. Ena wu bo modin wu omenu mu bo a bain sen ye beye ne juma be kosu si ke wiyane sa ni emenu yine enchumi nye ho. Na ohina hewe ni mu hansa krata si emfa unko tu jete bu. Ni nyamiye yu. Na ohina sori ano pe babe hwese uti asia nase we wu. Eka minimini ya ubeka. Ohini busiofo wa baha no pei. Kunkuma buo nkun. Agrada ampa isi utrim. Kepaya kekroforu bibeboro. Barafu shobabu muye. But Daniel nyankupo ye nyami oye kron kron. Onfre kunkuma buo ni agrada se nkunipa. Echi wasi nana nyankwada. Nana ni ya uye ye nyinechi. Mini boni bia o makuma mutu. Ule mami kika honchro. Daniel etisia. Echemu edionu bakunu wose ena Daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada mi nyankopo asuma ne bofo amana be mu ejata no ano. Praise the Lord. Some di ohene ho adwem boni hye makuma mu a kenyame bie ne obema obofo be mu ejata no ama meda some bom paye se kunkuma bom kum nana e kenyame suma se omemu mu ejata no da ose O chire ni entie nyame ma obofu ofri soro ebi mmemmu ejatana no se ekwan na na efa so ko heaven akuma emutie akuma boni bie nim o se wanya mehwe jatana nyame hwe adentia isanse wo hu mi se midibem edi mi gina heaven's court no asasi so court midifo but heaven's court I was set free. Hallelujah. Midibem boni bie nim mo Ajim boni bie ni makuma mo. Bible osu si enshirani omo makuma mo yede. Etie. Sankrofo nukwa ni bihunu nyame. Ti mihunu nyame bofo wo. Jete buo muho. Mwe mwe jatana ni si. Ibinu sori ya liye na niye kwe kope abambo. Ye kron kron nyame bebo. By praise the Lord. Praise the Lord. Akonchini bebebe. Ye chine kom. Ye nyine chine kom. Na uchine kom ma wonsuno. Wenya osa. Na boni wo hon. Uha uha kwa. Yi boni free ho. O se esanse wa hum mi se mi di bim nenim. Na wu o hinen so. We ni mono. Mi nye boni bia. That's a guarantee. And unu we ni da so how would they call heaven why? O se sankrofoni ti won hu se ni e Kristo ye dey. E hu te. A sofu bin su di yode omu kan se ni pa di yo ye dey. Wun tu min ti won. U tu min ye kron kron. Ye wo gana ha boni do su di ye. U ye dey ha boni mu na obe tona asafu man se sofu preach all. Preach all.
1: you're preaching unto hell. Ma usofu onwe Bible mu ye. No hu se nyame a odumo Daniel ma ni tena se wanye boni se nyame no ne ne tie. Praise the Lord. Nyame a ohwe Enoch no tena se 300 years wanye boni ntie nyame a nyame ma no se sa ko heaven no. Hwehwe sa Bible mu be hu se nyame no. Paul say, hwese ni esi aye ho kron kron. Enye Bible kron na nyenya me kron no a. Ade ti na won ko ade so nipa de oye de yara. Obeye boni, de biye udi boni. Paul so si, ti yen koso nye boni na adumo no no so ana. O si de bida, ebeye de. Na ye ye shia yesu o Damascus kwe mo. O di ni moja ati ye hon. E sori de biya ni eti boni hon. Ye kon pipe pwa no. Ye kon praye hon. Ye kon jense hon. E na wabome ba. Ne ye kwa so, ye so yesu ani abodu kufufu. Ye ko si aso de. Ne ye tonsi ye kanisa. Ni nina su ye boni. Barafu. Wa sakra heavy ho winya kwan kohoda. Daniel se, e sense wo humi se mi di bim wenim. Na wo ohine so, mi di bim nenim nyamienim. Na wo ohine so enim su minye boni bia. Enu na ohine buto ni yemu kese, praise the Lord. Enu okan se, wo nyi Daniel emfri amrenomo. Na wo yi Daniel fi amrenomo. E basro, na wanhu bi biara itino, jatanu empo entimi amfane boyure, enti Daniel, ifrise, odine hutu ni nyanko ponso. Amfane huwa ntu o hene so, amfane huwa ntu o titribi so, amfane huwa ntu prosi peni so, soja peni so, amfane huwa ntu judge kesebi so, odine hutu o nyanko ponso. Praise the Lord. O hene kama wu yi Daniel, ni nkrofo mutu tu Daniel anono. Obwa bo mu nyina no omu yire no omu mare no omu de omu yire no omu ka ho if you say omu plotino kachire ne yire o si eh unsuru dade na ukoyesa wa mana futupa krofo mu ya mrobre omu ko omu yire hu ana ye chi omu afena no otwitwiri ne ni ase I will say ye hu se boni eyade be bo obi a wi ase ha mu miem po boni ne mata papa ho praise the Lord. The Bible my tia says we won't be good at amrenum won anyone ma anyone yirenom. The way nya unyenru amrenum asieno e jatano fa won so ebu bo num pemunina. Eh jata se unim holy mind. No nim on holy mind. Jata uhwihu ahosa uhwihu adane eho si papa ne holy. Me wini na mo enye ye e ba ifo timi wo da boy. Se maka akiro me sacred na me nru ba bi amadure. Mi papa fie na eye ho fie ni ifikese e. Di mi sori jire na mi preachi. Mi wie ya mi kotra se a na mi siwa bi echi na mi tena ye. Mi hwese wa yi nani ahwe na abro nani kokoko. No a wusu ni tena mi siwa na de wose wo. Enye ni etu mu anka akoye ache. Na mi si yes. Bible si di otimi mo no osoche di wo wiase. Wo sakra wa dwe bayifo hu se wa sakra. Nya me ma wo mark. Yesuma o ma o mo try. Now ye Christo ni na sore na didi e ba ifu atem me ka chiro se omu do o se be ye hanam wai wo de onam be ye e be ye hanam ama omu se iti wo se ye ti ase se se ye ni da super se pese e ko heavy a mo me mfa ye hontu ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa sore ko ti nyame asem se na e be ja bone ye na de bia wo kwa so so de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heavy be pa cho ahotu fo en e ko heavy. I want you for and a co heaven. The boy phone to me in co heaven, man. Ye. Second Peter chapter 3:11-14. Second Peter chapter 3:11-14. Second Peter chapter 3:11-14. Pacho, mema o sofo and na down country will say, Nipa de we dear wound to me, yai born. It's possible. Nyami be to me a boil. A yardum and one name GDS to the GM qua. It is a yen when you never say Peter ne Casano. Inipa bene se se muye wa brabo kron kron ni nyamsumpo mu. Osha asye no se, adofo, mu ma die bia kwen hunta mu. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hun se die binibu ni se e cherry eno. Ni mom omane bu eju cherry mamu. Onpese unipe bia beira. Ni mom opese wonyina ba jen sakre mu.
0: ne wrade da no beba sɛde owifo eba emu na osuru di kukuru betwe mu akronas ewie mu fiti asede ebe hia sɛ na da no beba sɛde owifo eba emu na osuru di kukuru betwe mu akronas ewie mu fiti asede ebe hia sɛ na asase ni mu nwuma nyinaa